Ai, ai. Ithi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum gonga nje gonga nje gonga nje ai gonga jalo hey ai hey ithi ti ti ti ti vum vum vum gonga nje gonga nje gonga nje gonga nje gonga jalo gonga nje.